0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører jula bordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere jula bord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Dristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Einar Westerskjøle hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi kom til torsdag i 8. oktober. Vi åpner med The Kings til denne timen. Nå er det meg og deg, og frem til 10. Og så skal vi også, som alltid vanlig, kikke litt på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Etter meg så er det Sonja som banker på studiodøra og skal overta spaker og mikrofonen frem til klokken blir 11. Og da er det Jostein som kommer inn i studio frem til klokken blir 12 her på Kosradioen. Her kan vi kose oss, ha? Vi koser oss videre med masse flott, herlig godt med god musikk, og neste musikalske godbit Celine Dion og Rain Goodbye.

trekker min herlige låt, sin vakker stemme, Celine Dion, denne timen. Ha? Minner om Radio Kos på Facebook, søk oss gjerne opp i søkefeltet på din Facebook, da bare søker du Radio Kos, så finner dere det, og bli gjerne venn med oss på Facebook, siden dere. Da skal vi ble oss litt videre, vi skal få litt norsk musikk i form av litt Åge Aleksandersen denne timen, og en nydelig låt, fremførelse, melodien Trondheims natt.

Der fikk vi Åge Aleksandersen, kjærlighet, og melodien Trondheims natt, tone lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss litt videre, det torsdag i dag. Husk Ingvar Kjell i studio i kveld med tysk musikk ifra 20 til 21, og du får også tysk musikk hver videre søndag her på Radio Kos ifra 16 til 17. Men nå så skal du få Bobby Winton og melodien Long Lonely Nights.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi Audun Jerve der. Send me the pillow på denne timen. Men også I ettermiddag 13.00 Ingvar Kjell kommer I studio frem til 14. Good old days kommer fra 15 til 16. Sonja kommer I studio 17-18 Terje med herlig flott country fra 18 til 19 denne torsdag. Nå så skal vi få litt musikk ifra engelringen Alan Jackson her denne timen.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

Det er Tone Nils Daga ut det. Klokken den passert 10 minutter over halv 10. Det betyr med 100 grann av 20 minutter igjen av dagens 9-10 med meg, Jan Einar Westersjø I studio. Jeg også for øvrigt ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal forme oss litt norsk I form av Anne Nørsti. Og hun sier en klem, et kyss og farvel.

Der Tonte Larsen rett ut det, og melodien Love Hurts det. Vi skal ikke så veldig lenge til runde av denne timen, minne om våre nettsider som radiokoster.no. Der finner du link til nettradioen deres. Du finner også en programoversikt og diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av radiokos. På forhånd tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Vi skal nå få med oss Julio Iglesias med en herlig låt.

Tonte Julio Glefsert ut her. Og da skal jeg gjerne Vestersjø si tusen hjertelig takk for å følge for I dag. Men jeg har oss igjen I morgen fredag mellom 9 og 10. Og nå Sonja meget, meget klar. Står her og banker på studio døra her og vil overta. Og det skal vi selvfølgelig få lov til. Klokken 10, eller par minutter over 10, så ønsker hun velkommen til en herlig musikalsk godbitstime med masse deilig musikk som hun skal dele med dere lytterer av Radio Kos. Jeg avslutter I dag med Barkera og jeg, og så høres meg og deg igjen I morgen. Ha en nydelig torsdag. Fortsett ut på Radio Kos, masse herlig flott musikk, dyktige programledere som serverer deg den masse herlige og gode Radio Kos-musikk gjennom hele dagen.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ja, vi skal ha litt mer brittisk musikk, og nå har jeg plukket ut en melodi som ja, nesten halvparten av The Deep Purple-bandet med på. Vokalisten der, Ian Gillan, fantastisk å synge, og så har han med seg keyboardisten, nemlig John Lord. Men så har han med seg den fantastisk kanadiske, han blinde gitaristen, Jeff Haley. Og her kommer de med lin, When the Blind Man Cries.
1: If you're leaving, close the door.

Ja, det var en nydelig gitarspill av en blinde mann. Så skal vi over til litt svensk. En svensk sanger og rockemusiker som hadde mange hits da på 1958, fra 1958 til 1960-tallet, nemlig Carl Gerhard Lundqvist, men han tok navnet Little Gerhard. Og her skal vi få med Melin Karelia.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens. Og her kommer de med melodien Tingelingeling.

0: I'll pick him blues, boy.
1: Ja, det var amerikansk countrymusikk, men vi skal ha noe mer amerikansk, eller halvt amerikansk. Da den norsk-amerikanske karen. Han musiker fra USA, men bosatt i Norge, nemlig Adams Douglas. Engevoldsen har han også som navn, for det var mor og så kanskje norsk. Han vant Stjernekampen faktisk i TV i 2017, og fantastisk å synge, og her i lag med en som heter Tora Daw. Og melodien Wintertime.

Så skal vi ha litt norsk musikk. Da har jeg plukket ut en kar som spiller trekspill, pianist, gjerne og plateprodusent. Og han ble faktisk nordisk mester i gammeldans med trekspillet sitt, nemlig Odd Arne Sørensen. Han har også spilt trekspill i lag med og danseband Ingmars danseband. Og melodien som jeg har plukket ut er Fantasies Noir.

Så skal vi over til en kar som kom fra Filippinene, men han måtte rømme til USA da president Marcos herjet på Filippinene. Og i USA gjorde han det stort. Han ble forretningsmann og musiker, og han ble kjendis i en radio-tv, nemlig RJ Jacinto. Og her skal vi få med en melodi som også The Rolling Stone ble kjent med, nemlig Under the Boardwalk.

Ja, da skal vi ta turen tilbake til Europa, nemlig til Schweiz. Og der plukket ut et orkester som heter The Blues Mystery. Og de har 15 års erfaring og gitt 4 album har de gitt ut. Og de synger blues og rock og litt forskjellig sånn noe. Og her skal vi få dem med melodien Back to the Dirty Town.

Så skal vi over til en brittisk sanger. Han er faktisk født i Argentina, har brittiske foreldre, for faren var brittisk diplomat nedi der. Nemlig Christopher John Davison, og han ble kjent under navnet Christer Berg. Og her skal vi få han med den kjente melodien The Lady in Red.

Ja, det var en nydelig melodi av Christer Berg. Nå skal vi over til en av mine favoritter her i Norge, det gjelder blues, nemlig orkesteret borte i Lillestrøm, Oslo-kanten, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De fantastisk gode å synge og spille, og her kommer de melodien The Bug.

så skal vi ta turen til Holland igjen. Og der har jeg funnet en sanger som også har røtter fra Indonesia, nemlig Ricky Lee. Og her kommer han med den fine melodien Sentimental Me.

Så skal vi over til England, og da har jeg plukket ut en av de gode gamle bluesguttene, John Mayall, med orkester The Bluesbreakers. Og de fantastisk gode, og her kommer de med melodien All Your Love.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en til av den gutten fra Filippinene som måtte rømme på grunn av Marcos til USA, hvor han ble musiker og forretningsmann, nemlig Jacinto. Og melodien jeg har plukket ut The Nearness of You. Ha det bra, og på gjennom.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Det er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Mixed Emotions, You Want Love, Maria, Maria. Du trenger kjærlighet, Maria. Det ser jeg i øynene dine, det ser jeg i smilet ditt, og jeg trenger det også. Så la oss prøve om ikke noe annet, så i alle fall for en natt. Så kommer Dottie West her med All Night Long.

Det var Dottie Western med All Night Long. Hela natt og hela natt og hela tid. Vi starter med et bord for to, spiser godt og koser oss, kommer og danser. Og når dansen ferdig og følelsene på plass for oss begge to, så går vi hjem og så elsker vi hverandre hele natt og til morgenen. Så kommer Jerry Wallace her nå, All I Ever Want From You Is You.

var Jerry Wallerstein med All I Ever Want From You Is You. Alt jeg noen gang vil ha fra deg til deg og bare deg. Hele livet. Så kommer Dolly Parton her sammen med Vince Gill. I Will Always Love You.

Det var Dolly Parton det, sammen med Vince Gill. I will always love you. Jeg vil elske deg alltid, hele livet. Så kommer Diane Berry sammen med Joe Wade Smith. Would you love me?

er det sammen med Joe Waitsmith. Would you love me? Vil du elske meg da? Og så har de forskjellige spørsmål til hverandre om dette og alt mulig sånn forskjellig. Om det om han vil elske henne, og hun, om hun vil elske han, spør han, når noe eller sånn og sånn skjer. Så har jeg nå funnet frem en franske. Har i dag valgt ut Hélène Ségara sammen med Joe Dassin, Salut le amour.

Alain Segarra sammen med Joe Dassade, Salut le amoureux. Det var altså da hilsen til de elskende. Så har jeg også funnet en tysk nå her, og da har jeg i dag valgt ut Geraldine Olivier med Santa Maria.

Richard Edstein med Lollipop. Det er jo en slikkepinne, og jeg kaller kjæresten min for Lollipop, for han er så søt og god. Så kommer Steve Travis nå med Talking With Your Eyes.

var Brenda Lee der. Send me some loving. Send meg noe kjærlighet. Jeg sitter her alene, jeg savner deg og jeg lengter til deg. Så send meg noe, vær så snille. Så kommer Gluntan her nå med en del av

Gianni Bruette, Let's Fall to Pieces Together. La oss bry deg sammen, i sammen. Jeg fant du hadde lagt noen av tårene dine på jukeboksen, og det, den ble, de ble da blandet med mine tårer, så det ser ut som vi i samme båten, så la oss bry deg sammen, i sammen, og falle inn i armene hverandre. Så kommer Ryan Hyland her nå med Angel in My Heart.

Det var Brian Hyland der med Angel in my heart. En engel I hjertet mitt har jeg funnet, og det så deilig. Så kommer Grant og Foresight her nå med Sometimes when we

grant the foresight sometimes when we touch. Noen ganger når vi kommer borti hverandre, så får jeg lyst til å ta armene rundt deg og holde deg I armene mine, fast, uten å slippe deg I det hele tatt. Connie Francis ligger klar nå med Everyone Needs Someone.

Sir Colonel Francis det. Everyone needs someone. Alle trenger en eller noen. Og jeg er veldig glad i deg, derfor vet jeg at dette er riktig, for det ikke noen som kan leve alene. Syng. Så kommer Jim Reeves her, I guess I'm crazy for loving you.

Jim Reeves den I Guess I'm Crazy for Loving You. Jeg antar at jeg galen som klar I deg, men det ikke noe vei utenom for jeg det skikkelig. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med John D. Loudermilk, Language of Love. Og da bare sier jeg, nyt den, ha en fortsatt nydelig dag, og ha det godt.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Hadde du klart den I dag?
1: Ja, jeg tror det.
0: Jeg sa litt feil, jeg. Den første single, eller den første gangen den ble innspilt på plata var I 1946. Men Chet Atkins spilte den inn I 1963, det derfor vi har. De hadde den på ja. Repertoire da på 60-tallet.
1: Ja. Jeg hadde et parti der jeg dempet strengene med høyre hånd nå, så jeg fikk sånn dumpelyd, altså.
0: Ja.
1: Klangen, ja, nei, jeg spilte det.
0: Ja, du hadde jo gretsgitar også den tiden.
1: Jeg det, spilte det mye, jeg.
0: Ja. Da skal vi gå videre med en sang som jeg alltid trodde var Johnny Tillotson sin. Den heter You're the Reason. Du har sikkert hørt den. Kom ut I 1961 med en som heter Bobby Edwards.
1: Ja, jeg hørte den av dere I Peace Pipes.
0: Peace Pipes spilte ja. Med den, stemmer det. Den ble nummer 4, den på listen I USA.
1: Mhm.
0: Og Bobby Edwards, han kom fra Alabama, han, født I 1926 og døde I 2012, så han ble 86 år gammel, han. Johnny Tillotson, som jeg sier, den også kom høyt opp på listen der, og Hank Locklin har spilt den inn, og en sette Joe South har spilt den inn, men Bobby Edwards var han som lanserte den først, og da tar vi den.

0: nok indianertrommel
1: der. Det var nok indianertrommel, ja. White Christmas og det.
0: Ja, ja. Vi glemte den.
1: Ja. Så skal vi spille Rikke Nilsson live.
0: Ja, den jo spilt inn på norsk også, den.
1: Den spilt inn på norsk, ja, av Rune Larsen.
0: Ja, og jeg også spilt inn på norsk.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja, ja, temmer, du var i sammen, eller spilt i sammen med ei på, fra Sørlandet, du.
0: Ja, for...
1: Dere lagde en CD, dere?
0: Ja, den spilte den på norsk.
1: Akkurat, og hadde du da Rune Larsen sin tekst da?
0: Ja, men det er det.
1: 60-årene heter han da.
0: 60-årene, ja.
1: Og Rikke Nilsson sin heter I Need You. Det er grunnløye at den ble så populær, spesielt her i Norge. Han kom ut i 1962, og vet du hva listeplasseringen i Amerika var?
0: Nei.
1: 83 på listene. Nummer 83, ja.
0: Ja, han finner den.
1: Ja, men Rikke Nilsson, han har spilt inn 37 LP'er, han har 24 singleplater i sitt korte artistkarriere. Han dør jo bare 45 år gammel, han.
0: Ja.
1: Da spiller vi den.
0: I Need You.

0: Han sang alltså anstämma med sig själv.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Det klinger ju gott då.
1: Ja, jeg er mye den jeg spiller alene.
0: Ja. Jeg skulle si han gitaristen hans, kom ikke på det noe, heter James Burton.
1: Ja.
0: Han ble innlemmet i Country Hall of Fame nå i denne vegen.
1: Ja, det er så ja. Lenge etterpå, ja.
0: Så lenge etterpå, vet du. Han var jo bare musiker, han var ikke stjerne, han er sånn.
1: Nei, men han spilte jo for Elvis etterpå.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. De tar med like godt Cliffen med når man tar Ricky med.
1: Ja.
0: Da snakker vi nå, når vi spiller inn dette programmet, så nærmer det seg...
1: Sommer.
0: Sommer, ja. Da kan vi spille Summer Holiday.
1: Ja, nå er det snart påske.
0: Ja.
1: Holiday.
0: Vi kunne ha tog den der Easter Parade, for at stod vi nå da.
1: Ja.
0: Nei. Summer Holiday kom ut i 1963,
1: mm-hmm.
0: og ble nummer en... både i USA og her i Norge. Shadows var jo med, ikke sant? Jeg har skrevet så smått her, jeg skulle... Det ble jo film også, det, vet du, i tillegg til at det ble en hit. Så han er jo med på den soundtracket til filmen. Oh, ja. Og der var jo den med, og så var Dancing Shoes... og Summer Holiday, Beach Boys, nei, Bachelor Boy, og Foot Tapper av Shadows, de var med på den filmen.
1: Mm-hmm.
0: Pluss at det var noe sånn filmmelodi også. Da hører vi på

0: så har jeg lyst til at vi skal ta Smokey, og ikke den nye Smokey, det jo mange der, vet du, men når det, Chris Norman heter jo han som startet det. Og han startet jo opp han I ganske tidlig, men det har vært 13 mann inn forbi det bandet. Og Chris Norman, det var jo han som startet, og I 1975 så spilte de inn If You Think You Know How To Love Me. Den ble nummer 96 i USA, men han ble nummer 1 I England. De jo fra England.
1: Ja, de holder på enda, deg.
0: De holder på enda, ja, de gjør det. Han, Chris Norman, han gikk over til, når han sluttet, så begynte han med solokarriere. Han har en del fint, det ligger mye fint på ligger en live-konsert på YouTube blant annet med han. Og det var han som ble den stemmen, vet du, som de har klart, og etter hver så vokalisterne så har sluttet, så finner de igjen med omtrent samme stemmen.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se, da setter vi I gang den.
2: Breathless drive on a downtown street,

0: Sjås gamle spiller en, så jeg tror ikke vi har hatt i dette programmet, Leif.
1: Nei.
0: Han heter Roger Whittaker.
1: Ja, han var jo fra Afrika, eller han vokste inn opp i Afrika.
0: Ja, stemmer det, i Kenya, i Nairobi.
1: Ja, vel.
0: I 1936. Og så døde han i Toulouse i Frankrike i 2022, så det er ikke så lenge siden. Han var 87 år. Og gitt ut cirka 50 LP'er.
1: Så gir det.
0: Ja, og 1974 kom han ut med en som heter The Last Farewell, og den ble nummer to både i USA og i England.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har faktisk vært på konsert, han var i Kuppelhallen, og jeg jobbet da hos Tors Radio og TV, og de hadde plateavdeling, ergo så ble jeg invitert av det plateselskapet.
1: Hva sier du det?
0: Når han skulle ha konsert, ja, det var faktisk en flott konsert. Han plystret litt inn i mitt lår.
1: Ja, han gjorde det. Han plystret på mange.
0: Ja. Skal vi se om vi finner han her? Han er den og det også.

0: Det var Roger Whittaker.
1: Ja, jeg husker han. Jeg tror ikke han noe av han.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Det var nok ikke dansmusikk direkte. Nei. Nei. Da skal vi over til, jeg tror de hadde bare en hit, men han var store. Noe som kalte seg for The Archies. Mm-hmm. De var fra New York og startet i 68 og fikk en hit med en som heter Sugar Sugar i 1969. Den ble nummer en både på begge sider av havet.
1: Han gjorde det.
0: Gjorde det. Men siden har jeg ikke hørt noe om de.
1: Nei.
0: Har du?
1: Nei,
0: nei,
1: jeg har ikke det.
0: Vi bare kjører i gang den også.
1: Ja,

0: vil jeg en gang til den, men ja, det får han ikke. Vi går videre i programmet vårt, Leif. Hopper vi fra 1969 til 1962. Da kom Everly Brothers ut med Crying in the Rain.
1: Det var de som hadde originalen der?
0: Det var originalen, ja.
1: Den har vi spilt mye.
0: Ja, det jo mange som har spilt inn den, blant annet det norske AHA.
1: Ja, stemmer det.
0: De lagt en fin versjon, men jeg vet ikke, jeg synes nå Everly Brothers sine finere.
1: Ja, han det.
0: Ja. Den kom som nummer 6 den, i både i USA og i Amerika. Nei, i England. Og så ble jeg nummer 8 her i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Da kjører vi i gang den.

Så skal vi gå over til ansatte Bobby Goldsboro. Og han fikk en suksess med en låt som heter Honey. Kom ut i 1968 og ble nummer 1 i USA. Han både sanger og komponist og TV-produsent og fra Florida og 84 år gammel og spilte inn 28 album. Leif han fikk en telefon, så jeg må bare sette han i gang den her. Honey Bobby Goldsboro.

Det er ikke akkurat sånn enkel tregrepsmusikk. Det er litt mer avansert, men fint er det. Så begynner tid å nærme seg slutten. Leif han er fremdeles i telefonen. Men jeg skal prøve også med å forklare oss, i alle fall på IT. Og der har jeg tenkt å ta en av Bee Gees, som kom ut i 1967 og ble nummer 1 både i Norge, i England og i Amerika. Så de ble populære. De var født, to av de var tvillinger, og så en som var eldre bror, og de var født på Isle of Man. Og så flyttet de til Queensland i Australia. Og så i 1967 så flyttet de tilbake igjen til England. Og med det så sier vi takk for i dag på vegne av Leif og meg. Og ser frem til at dere hører på oss flere ganger. For jeg skal bare si på gjenhør. Og nana.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lure og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

ønsker Sonja Eikevik hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Floyd Kramer, jeg, den fine. Og da skal vi videre med Kjekken Steven og Julie. Kos deg!

sender takk til Julie. Da det Tove Widerberger som fremfører melodien Stanna kvar. Og da håper jeg du stanna kvar med meg her denne timen.

kom fram siste melodi, jeg. Og må avslutte. Og det skal jeg gjøre med Kristina Lindberg og Lasse Steffen, som fremfører melodien Hele livet med deg. En flott duett. Da må du ha tusen takk for å lytte på Pensjonisttimen. Musikkverk for den timen var Sonja Eike, som sier på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

i gang med en noen countrytime her på Radio Kos. Terje på plass bak spakene, og vi har god musikk å by på. Og vi startet i dag med Tracy Bird og en låt fra hans andre album som kom i 94. Og den heter Lifestyles of the Not So Rich and Famous. Vi går videre med en gammel god kjenning, Kenny Rogers, fra hans første album, Green Green Grass of Home.

Så skal vi ha et par dame. Hun første heter Lacey J. Dalton, som er artistnavnet. Hun heter Jill Lynn Byram. Og hun skal synge en kjent låt som egentlig den Everly Brothers melodi som heter Bye Bye Love, som har fått litt country preg. Og den fra et album som heter Chains on the Wind, som kom ut i 92. Og hun har med seg ikke en helt ukjente, han heter Eddie Rabbit.

Neste Anne Murray, og hun fra Canada, nærmere bestemt Nova Scotia, det langt nord i Canada. Og hun startet sin karriere i 1967, og ga seg og pensjonerte seg i 2008. I 2002 spilte hun inn albumen Country Crooning, og der har hun en Elvis-melodi, A Fool Such As I.

to mannfolk i ABBA, de har vel aldri låget på latsi, og heller ikke etter de slutter av med ABBA. Og jeg fant ut at Benny Andersen, han har stannet et orkester som heter Benny Andersens Orkester, startet i 2001, og de 16 mann. En kjente vokalist er Tommy Kjørberg og Helene Sjøholm. Og hun siste skal vi høre nå i et spor fra albumet Story of Heart, som kom ut i 2009, og det heter You Are My Man.

Så går vi over til Earl Thomas Conley. Han gikk ut av tid, og han i 2019, og han, der mye fint, så han har lagt igjen. Vi skal spille en sang som heter We Believe in Happy Endings. Den finnes på et album som heter The Heart of It All, som kom i 88, og der har han selskap med selveste Emmylou Harris.

Jeg synes jo Emmylou Harris skal få lov til å ta en alene også. I 1975 så spilte hun inn albumet Elite Hotel. Elite Hotel, eller Elite Hotel heter det vel. Der har hun, tar hun for seg en av Buck Owens sin store slagere, som heter Together Again. Together.

Neste mann på lista vår, jeg, han heter Jim Reeves. Og jeg skal spille en låt som heter Blue Side of Lonesome. Det er en single som kom ut i 1966, 2 år etter han forulykket med fly. Men mange av disse melodiene som kom etter hans død, de har jo selvfølgelig vært spilt inn før dette skjedde. Og det er veldig mange av de som kom etterpå. Både i 65 og 66 og 67. Men her får du Blue Side of Lonesome.

Vi skal ta en Jim Reeves-melodi til. En irske gruppe, eller en irske duo, som heter Log and McCool, spilte i 2000 og hva tid var det, skal vi se. I 2009 spilte de inn en som Jim Reeves spilte i 1960. Den heter Am I Losing You?

Vi skal ha en duo til, og de heter Joey and Rory fra Columbia i Tennessee, og startet sin karriere i 2008, og så sluttet de av i 2016. Men den melodien vi skal spille, den ganske populær, spesielt nå i senere tid av Alison Krauss og James Taylor. Men han komponert som en instrumental gitarmelodi av Chet Atkins. Og etter det ble skrevet tekst på han, så det mange, mange som har spilt han inn. Jeg har valgt denne duoen, for den litt annerledes. How's the world treating you? I've had

var Joey og Rory som var et ektepar, men hun døde i 2016, og derfor de slutta selvfølgelig. Da vi kommet frem til siste melodi i dag, og det skal bli en kar som heter Rodney Crowell, og albumet The Houston Kid, som kom i 2001. Og vi skal spille Why Don't We Talk About It? Det lurt. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør til et annet country-program, eller country-time på Radio Kos.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var melodien Wild Woman av den brittiske rockeren Bo Walton. Han ble interessert I musikk da han begynte som en liten gutt og lyttet på foreldrene sine Elvis-plater. Og han ble en skikkelig god rock'n'roll-sanger. Neste melodi, da skal vi over til USA. Det en amerikansk country-sanger som holdt på fra 1980 til 2003, og han har spilt inn 10 studiealbum, nemlig Earl Thomas Conley. Og her kommer melodien I Ain't Crazy.

Så skal vi ta turen til Bø I Telemark. Det et countryband som synger mye sånn folkerock. Og det heter Byting, og melodien vi skal få høre her oppgjøret.

0: Goodbye, Elvis. We'll miss you.
1: Så har jeg vært en tur til bort i USA-arkivet og funnet en dame fra California. Jeg ser med Heather Mysles, og hun er country-sanger og mest kjent for å synge litt sånn honky-tonk-lyd. Og her skal vi få med melodien Little Chapel.

Så skal vi ta turen til et sørstaten I USA. Det var et orkester, et blues rock orkester som startet opp I 1994, Goat Mule. Og her kommer de med lin Ain't No Love in the Heart of the City.

så har jeg plukket ut en gruppe på 6 musikere som elsker å spille klassisk rock'n'roll, og de kaller seg for Rock'n'Rollers. Og her kommer de med den kjente rockmelodien Hippie Hippie Shake.

Så skal vi over til Austin i Texas. Der har jeg funnet frem en amerikansk country, countryband som startet opp i 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med melodien Every Time It Rains.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der har jeg plukket ut et orkester med Albert Lee, den store gitaristen. Han deltar i alt av det store countryfestivalen når han på blues. Men han samler sammen noen av de beste musikerne fra Storbritannia, som spiller rock'n'roll og country, og kaller seg for Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her kommer de med melodien Two Steps to...

0: Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turisttime til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

da den bygne Henry Harland og sønnene hans, Hansi og Maxi med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid på disse timene, og jeg skal være her en liten time og spille det som for meg er herlige, flotte tyske musikk. Jeg hadde i dag Ekko der Berge som vanlig som modningsmelodi, så fortsetter jeg nå med G.T. Anderson, Schenk mir deine Liebe.

Andrea Jürgens stemme. Du bist die Liebe meines Lebens. Du mitt livs kjærlighet, og hjertet mitt tilhører deg for alltid, uansett hva som skjer. Så ligger Alpen Trio Tirol klar her nå med Mi Cora Throne.

0: Da komm ich zu.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piker, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
4: Dette Radio Kos.
5: Kos Radio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Altensrosa Mathias Kalvatsvik ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og vi skal ha mer musikk med, vet du, nå er det vi seks i stormens øke. Kos deg da den timen sammen med meg her på Radio Kos. Kos.

samme takt og together. Og da er det Honky Tonk Angels her. Der er Dolly med og noen venner som synger fint country.

Du har lyttet til Kristine Lindberg med melodien «Jeg forstår». Jim Reeves har noe klar her med melodien «I won't forget you». Gammel gode fra 60-årene.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.